Men shall want onchen sending onchen away heim utan gawant on like. So daf ha vid a bilja vi eit gott lea I der. Og ta vir eit lea som en bølge som jeg faktisk kjenner ødel ut til han som eit Aaron Keys og han hever lea her som eit Dwell.